0: المريح ولتنال من ابنها عطية السلام لكل الشعوب وبشكل خاص لوطننا لبنان ولكل العيال المتألمة ويلي عم تفتش عن الرجاء. اليوم عم نصلي باتحاد مع عائلة راديو ماريا المنتشرة بكل العالم. اختلاف لغاتنا، اختلاف ثقافاتنا ما رح يفرقنا عن بعضنا، لأنه هالمسبحة رح تجمعنا حول المسيح وتقودنا مع مريم لنكون شهود للرجاء، صانعي سلام مطرح ما كنا بأي مكان بالعالم.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, akik a mikrofonnál vannak.
2: Regli Erika
1: és Tibor atya, a világ méretű rózsafűzér zarándoklatunk folytatódik tovább Libanonból. Most a háttérben a kedves hallgatók hallhatják arab nyelven Beirutból, a Zon Mari miasszonyunk kolostorból, és éppen most Fadi Csakur atya, a Libanoni Mári Rádió műsorigazgatója köszönti a kedves hallgatókat egész világszerte. Meghívjuk a kedves hallgatókat, kapcsolódjunk bele, szívvel, lélekkel, imádkozunk együtt a világ békéért.